0: Chama-se esquisou, não gosto. Chama-se mais que aos. Ai!
1: As ai, coito. As suelas. As suelas, coito. Se levas as suelas, se são, coito. Suas, saco. Se suelas, saco. Putz, de kladaj, ja putz od zastro. Znaš ti se zastro. A palc ta htukem zastro. Skete s hechem pit. Ta htutu zlach, htutu zlach. S hechem pit, ta htukem zlach. A ja utrzymałem sałanachku, sałanachku, co ta otro, otro ona ta centrus, anta, od stekladajska po co centru, zanatru, i spechle nad, a zanatru, co ty posmata, ale kusalcet, Slach, skutitlam staltro la achua. Aisa zaun hozaltro. Ech, ma kolota achultro, ala kutlar sasimtat utlokis. Tchumau. Kiamat no kusmeh, kolotze ke sasimtat ala at. Aina lotistro satmana. Usena kuitzik. To asetro, ato sa wanakutro. Waninits, ninitsako. Anakutstakos ke kisitastro. Disimtitay, noskalst. Anakutstakos ke tlapaotro. Ke tshekhampit, tlalasatro.
2: Was some cat?
1: Kalschatz oder Kuschelstadt. Einer nutzt Kuschelschau.
2: Ja, os madam Hooks, uns las kuyek, an us zainem nap off Nuchalk Radio 91.1, broadcasting from sovereign Nuchalk territory.
3: Hi, that's a guy to do that, say go. Let's have a cute side, you know, crab game. It's cooks the cow, you know, still left in there. Hi.
1: Hi. Ach, die Gäserlöps, Gäsernabitz. Stammst du sie noch, knallst du nicht aus. Wisch, Spatzerlams, der Manns, Trallens, Atemas. Zit, Grüß, Süß, Gesund, Sicherlens. Mosacham, die Manns, das Kawaii. Snows knanked in its earth. My simsus is exalted. All it stands is snows knanked in its earth. The massage electrics of nappies, the lion's coat and salad, they don't go. Stars get nappies, mask, hams. Snows knanked in its earth. As this kiss missed, the good kiss missed. Snows knanked in its earth. The quail, son of my sister, let's say, don't go out. I see now go out. Could I lick the skies? The skies, It stands itself, I know. Should I go and solicit a mandate? Says the money, so that Hunter, this is the issue that I demand him what's like. As we should say, it's a good thing. To sound just going to make the man's. You get good seats and quiet. A quanatical to start what Halat. You can't see some chicken him. It's a hot thing, not in the cat. I think it's a mistake. Why she is 2 months as a thing, not in what's like. We should not go to man. To sound just going to make the man's. Time is to die.
4: And the sign up of the new Hulk radio.
1: I just put some lots
5: 91.1 FM.
1: Why?
6: Test the 1, 2, 3. Test the 1, 2, 3. We're going to give a test on the story of Albert Sawallis from way back about the Cry Rock.
7: Radio. Well, I think it's a chvíľaný hýst v 62. Sáhle kulíci, kiaľ sa k nech ísi týdne na kulík, čo na posibáč. Čiško sa prekladá tie hova, ehova, to by sa kiaľ. Čiško týdne Takže já snapíšku to zajistíš nevěk. Co mám děláčku. Co bude, co to je, pěnče stýdy, i kutem stýdy, albuš. Řekl, na kusem stýdy, i kutem stýdy. Na škole ty kvá stýdy, ehold. Ах, шумшули, оолх. Кулигас, кишгт имай кихнулог ял. Мой кулиг кишнт шагимдий шуу, му арруш. Нэ бүйцтэн ста. Тлоплэс, кишнэш кэц. Жизнат на биш кэтуш снэх. Шумшни хит кулиг киш. Куб лайк шалх. I see Nick walks and talking the cool guard. Ach, so next he walks the top six. He said, look, star, ach, the study light, study keys, though. This is so much that this is the most attack, it's not. In a college, Alex, the monk. Und ich glaube, dass ich lieb dich und die Kinder. Ich glaube, so kikisch halt. Ich bin halt immer politisch. Das ist nicht, hat er da. Hat er da, was kommt, hat er da so ab. Ich dachte, Dimnes, the Konatmeyer, Konatmeyer, Lachnimmer, Lachnimmer, Kola, Ach, that's, he's got me, Konatreich, the Leitens. Schlimmerna, Kuchitch. Kitchumatnichisch, Samnast, Schleisch, Konats. Achnabisanetskitas. Maschlaus, Dankisch. Aber Konitz, Ах, болох. Бүтлэ коладыц. Нагаа кихид. Шүхтлэ коладыц. Оолт иконат цайг липцүүлэг аадыц. Гэрийж бахуэ лаэнц. Оолт ах, нада ах, хоголцэд гцэнал. Нагааш гэр, уана оолий. Ich kann uns nicht. Schamsch, ich kann es mal ja, es fehlt. Ja, ich
8: Ja, ich
7: Ich hab nachdenkige, ich sag, konnet so mit eigentlich, sie konnet sich das kritisch, nein, ich weiß nicht, sie konnet sich das Tipp. Oh, alle ich kritze, ich sag nicht, ich sag, ich glaub, ich sag,
8: 91.1 FM New Kalk Radio.
9: Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass
7: их хэвч мишо. А мод смолет хэвчэ.
9: Нас уладин хэвтас акто чистен мост. Вошул снимик.
7: Ты их на мост застин. Тэр вэхүч слих. Акто чистен. Das ist es nicht. Das ist ein Kuckst, ein Einkuckst. Aber es ist Kisch. Ach, es ist Kisch, dann im Arsch.
9: Das ist ein Kuckst, man ist Kisch. Das ist Kisch.
7: Ein Mord, man hat sich doch. Das ist ein Kuckst. Ich dachte, ich habe gesagt, ich dachte, jetzt ist die Schnee, ich bin nicht für dich. Kurz zu Gott. Ach, Jena, das ist für dich. It's a ring. Han kann ich nimmts, als ich die, und ich nicht immer sehen, ob sie sich zu tun. I can't miss out. I'm sick of the first time. I'm going to go to the house. I'm not sure if you're a good person. хийх бүлэм чидээ авах хэрэгтэй гэдэг. Заавал жимстик хэцүү гүйлгэх хэрэгсэн момент нэг хэсэгтэн трансмодос их ясних альц мөхлөөс хэсэн дүн дээр гараад хэвчээ. Үнэхээр байнга тат нис хэцүүс хүмүүсэлэн хэрэгсэн моментод хүшин тимоц хүмүүсэл. I was in the same way.
10: Ich habe einen Papazik. Ein Papazik, das ist aber
7: bod i allu allu na bys i'n eich cyfar mae dallu di stafdam
9: cyfar
7: ach da was i'n maich i'n mwysel a gwaed i gyda da tych ach yn eich sy'n eich sy'n eich omwys o ysgach a dam gyd Pwysyn sy'n cwyd o dda. Mae'n llyfrad o brand at... ..ach gyd yn cael chi'n llych o dda. Ys yn nich. Ys ma... ..fyd go ahead. Mae'n gysig go ahead sa'n... ..ai gyd ys yn eich bwysyn llyfrad. Ba cym sy'n cael... ..i llyfrad sy'n cwyd ys yn nich. Ys yn cwbl faith. Ys yn cwbl faith. Ai, gwylwch. I ni, leisgwyd. Ydw y sicach at sa dol si balais yn y brans. Ai, dwi'n dwi'n si bwysnes a dwi'n aelig sydd o'n nid gwylai. Dwi'n chwmpsyd. Chwpacym sy'n a gael gwylai sydd o'n nid gwylai. Ai, dit yn di hitch da laich gwrs. Ma, eich all na bys yma'n dyst o ar chwndom. Yn y chwm ar chach ein gwisgo, yn awgllo. Chwba cwmsi, chwba chwmsi, chwba chwmsi, Mae'n sydd o'n y sylad. Pwyllad gyda nhw'n sgol. Aaaa, yn slwg. Mwchd o'r ei gan ar sydd chi. O, mae'n maceth dan o'r ffordd. Lychd i'r gyda nhw'n ychydig. Os y cymryd i'r gwyllad gyda chi. Dwi'n sydd gyda nhw'n ychydig. Yn sgwyl o'r Nes gwrdd o'ch sy'n gwybod i'w chi glwysad. A y self sy'n sy'n i cicis. Cicis gyda. Bydda yn y tymwyd stom. Bydda hi dychlal. Dychlal ag o'ch sioi. A i ti wedi gael, a i ti wedi gael, a i ti wedi gael, a i ti wedi gael, a i ti wedi gael, a i ti wedi gael, a i Aaaa, gwrs i cicio. I cicio'n gwybod allan o'r ffyrdd. Y sales, y syl. O, o'n mynd o ddawns da. I fos. Gyda bod mewn sy'n stwg i'n mynd. A pwysio beth ydych chi'n dweud. Y sy'n eich cael at. Sut ydych chi'n gwybod allan. Da, sgwyd ydych chi'n gwybod allan. Allan gwybod A little bit coming, he's to him. Next, it's a little bit. Get the eyes here. Yeah, oots, that's not gonna. My eyes here, he's gonna spin again. A little bit him. Pins the last bit. Ask me him as. Sy'n sgach yn sgol. Mae'n gwisgio ta. Mae'n dicl ma'n cael ta'n ei gyd. Ffein y dat. Ffein y dat. Mae'n gwisgio sy'n sgwisgio ti. Da ti'n sy'n ei tymwt. Da da gyd cyllat. Mae'n sy'n sgwisgio chi pechel. Dwi'n clic yn sy'n sgach. Ia, gwisgio. Allan o'r bys am yntas gmal. Ni cia pen i hym. A oedd hym cwtsl. Ys nich. Ni cia pen i hym. Dyn ma. Sgis o'r yn y chont.
8: 91.1 FM, New Kalk Radio.
7: Alpistinsk, the Dongs, to the Kustanai. Как это все кинатки, а это мы. Пусть эти кулаки до момента, что мы все знаем, что сразу с камачу до маца шла. Кингикца. И шо, это кулаки, это мы надо, но кингикца, да. Потому что